Hyr ett rum vid Nybroplan. Är det dyrt och trist att bo? Ingen trivsel.